0: 포티티 레스케베스 체비나 네 랑고 교두 선발에다 대유베스 스토안 이게지 푸뇽 차베스 체비나 탄도 노멜레지아 조비오리 산디시기 인제 이나기라
1: 지
0: 지벨라
1: 타디 포칸직 차르네야 디 지야디 뭐다 트와야 지오마레 동고 페샤션 탄조 당주진의 키르르 지어와
0: 아니
1: 플렉스 뇽자다 코레 제시 딱다 잡느냐 딕스 뇽자베스 콜로만 녀르된 교서셔라 다디 야 딕스 지야유베스 저나리
0: 두두라
1: 다디 칸 농구 돌아주는 부찬의 렉스 야고베스 저리
0: 두두라
1: 다디 덴자 돌아주는 양직 타름다 인데지 돌아주는 티싱이 이런 스탠다지 다 모르디 근데 로르다 도루다 근데 간이야
0: 다지
1: 델로스 거랄
0: 지지나
1: 델로디 약쇼디 푸 뇽디 디아레
0: 아
1: 그래 제시쇼 말을 디딜 멤버체 디딜 겨면은 다
0: 투긴 십지 유베스
1: 지르바 투차리리라 디싱이 냥게 차리 콜로 개야다 간지 돌리 냥게 차리 어
0: 리세
1: 한다 그래 단다 제시디 쇼유나 야 플렉스 뇽자 저세디 양 댄자다 디빙게 그런지 모자나 로디도 투 간지 돌레 돼요.
0: 어, 레세.
1: 어.
0: 로로 레스 레세 도체나기라.
2: 주슈 렘포 망나야.
3: 딘자 주슈 자와이.
2: 나체 슝람토 코린 유체레 게디미동아타. 코리신치 조람미송아. 차라동네 코리미동아. 코리 동급 심미와지 제주니 개강 신도진부시
3: 투경안추 짐주지수라 송지슈니 조람딘자타 여럽주상라디니 조람샤동용와 제교 개린체디 딘자타 딘베 주슈 코리오지 투몽토 뜨구
1: ལ་ཐོ་ཅིག་ལ་མུ་ཐུན་ནང་ན་ཅོ་ཐན་དེ་ཆུ་དུག་གབ་རང་ལ་ཡ་ཡིས་བཅེ་གོ་བེ་ནེ་ཐུན་དེ་གསེ་ཅིན་ན་རོ་ན་ལ་ལ་ཅེ་ཏེ་ནེ་དེ་ཤུན་གི་ལ་ང་དང་དེ་ཨོ་ལེ་ཅན་ཁོན་ཅུ་ན་ཤི་ཁོང་དེ་ཨ་ལུ་ཤིན་ཅིས་ཤ་ཨོ་རང་ལ་ཅོ་མོ་དེ་ན་ལོ་ཁ་ལུང་ཁ་ལུང་གི་ཁ་རེ་དེ་ལ་ལ་དེ་ཡ་ཤུག་ཅེ་ཤུ་ཅིས་ཤ་ཨ 인지미지 장마체 아디 나로리아 직다 모데나 롤테미니 무크도나 녜르 어디 제국도 디토리아 타나 숙첨 제국도
0: 아
1: 디싱기 나다 디리 천롱디 나로리아 탄다 양 천롱디 추추르기라
0: non lese lolo
1: nang kyagam da chari kyagwa dang ya
0: chu chu yu chu chu ba
1: ho ho di yang ji dile yang kan de lo ning bu cha ya re da di che shi rang yo ma le yin la di di di che se shi da di chang mo ma cha na ya chu sa ba je ya chu di sa ba je yang jang si jik dang de lo lo long ai sto le re je mi na yang na zu dan da di shu re chu di kyagwa dang ni dan da inji mala dune liya kaashan gyok tanda kyaka shumne yaso chi sirin kyaqwa rang chu so nye chi
0: chana ta nye chi
1: di na lo liya jik dagwa ma chab che di chola mandra yang keshu gyuri gila da chuti ka chiga yang pe changmu debe shugo takaran pishu tanda yag dolo a di chuti yanggo nyanggo kora kori gyab che dedu chane yang ko di che ruri na lo dagwa zur cha che tanda kan zu inji mala gang liya kaang gyok kyaka shunne yaso chi siri kyaqwa ta nye chi
0: odi
1: chola ta siri
0: se
1: dan chute ya taandu mi do nyung cha do na nubi kyabya di shingi changmishiram do na ani sawa ji ni yaudu gila
0: le se lo nga na zunam gyu gila da tante tuzu liya wune cawa chenpishirar wala langwa na lo liya anche yun tui chanpa da kalwa maang chege pechu da maang shu ra shewa cha shana nga na zu tante gila su ya ki changlong dir wala
1: anche
0: yun tui gila chamri di changlong di ya dus lam san chi ba yun tui chanpa nye le chwe cawa shu yo nye sara chi
1: 나리
0: 이제 채용도 계속 따디 배 차보디 마마 차베스라시다 이제 청룡 매베스 채빈 등기 견라 소양기 응난주 탄데 청룡기 추디
1: 나리
0: 네 추디 조비인 브레르베
1: 나리 추디 누비쇼보다 디싱 조 근데 지리기라
0: 안
1: 디가는 응난주 탄데 추디 규룡 뭐 지면은 야디 추디 캬과다니 탄데 인지 말아가데야 똑똑죠
0: 야소치스